0: gungé ci ay bëss bi yépp itam ngi nga xamné ni mo nekk ci yéné kay yi Mansour Ba gannaaw bañ la nuyo nga ñëw ak ñun ci li nekk ci bop yéné kay
1: li ci gëna fess Ndey Fatou Ndiay gannaaw biñ la nuyo itam nuyu ñëpp ñuy téwlu jamono ji ci salam Sénégal fu ñu mënti nekk ci biir réew mi té itam di leen ñaanal kën dalu jamm dañ koy door ak Sud quotidien mi wax ci coupe du monde bi am fofé ci États-Unis ak Sénégal mi wara jongante ak Irak niki ëlëk ci Toronto gatcha Canada lol dal la yene kay bi xeyé def nak photo gay ndey balen ni wax nak faw rek ñu daldi xiru niki ëlëk daldi dan équipe bobé di bu Irak lolé itam le l'observateur daldi xeyé yene kay bi dal néna fu mu nekk ni xel yeggut yépp nak mu ngi jëm ci suñu digënté ak Irak bi nga xamné dañu ko wara gagné lolé nak yene kay bi néna buñu ko deful amna ay danger yu bari bari nga xamné mën na ci juddo niki ëlëk yene kay bi waxna itam ci grand magal Touba bi ñuy wajal ak fatwa bi nga xamné dafa tukké ci Touba mi nga xamantene nak daal dina yëklu jëm ci waccayu bobulé magal ñu wax ci l'informé yene kay mi wax nak ci ñakum ndox bi nga xamné ñu koy néméku ci yenn ci diwan ci Dakaru yene kay bi neena grand Dakar ñaari tali ak biscuiterie ñom marnan lañu def jamono ji ndax gisunu ndox ñu wax ci yene kay bobel di l'informer batay itam neena kay ndey nak faw rek ñu daal di woné sen bop niki ëlëk sen digënté ak Irak daal di koy gagner ci coupe du monde fofé ci Toronto gatcha Canada ñu wax ci réew mi quotidien ak mbir mu yes mi am ci mbiri azer plainte bi nga xamné yëkëti nañu ko tek ko ci kaw ndodd ki nga xamné mom modi Thierno Alassane Sall ñu jéxal ak yene kay bobé ci réew mi quotidien mudi mbiri Pape Malick Ndour ak Mor Mbaye Cissé mi nga xamné nak yoon danaka nak mayna leen li ñu duppé liberté provisoire yene kay bi néna loré nak gis na ci né yoon bu réew mi jamono ji li mu japon mo ngi koy bayyi ndank ndank la justice dessert l'eto Ndey Fatou Ndiay tay la tam xarit nga fasiyene nak bombu ci rek
0: inshallah bëgg na ko dé xamna né mom ci rek yu guddé nak la nara am way way l'essentiel ci rek dina am bu né
1: na doon ci rek
0: jajeuf Mansour Ba ñu sant la gërëm la di la jox xadik dajé ci xibaar wala fi ci yaatal li nga xamné mo gëna fess ci ëttu yene kay yi